Janë shtretë final në të të bundje të me Martin Almeida. Elkë fëllësim, bëndije, bëndimin, pëvzut të dhe në radio, bëndije të gjendë në kaza, nga bras për një manjë, për të dhe amigus e amigës. Obrigada, Martin, obrigado por boa participação. Aquele abraço para a bomba família também, com o vaso de um sereno domingo.